ana tare da BRC to FM mita 94.6 muna ba misaro hakuri saboda katsewan wato daukin hasken wutar lantarki da muka fuskanta ya janyo wannan katsewa da aka yi yanzu muna kuma fata za a yi hakuri kamar yanzu da muka samu dawowa kan wato wuta za mu ci gaba da gabatar da shirye-shiryen namu akan mita 94.6 tare da fatan masu sauraro za su ci gaba da kasancewa da shirye-shiryen namu na BRC Bauchi da misalin karfe 10 sauran kwata lokaci ne da muka gabatar da shirin na yancin dan kasa to kafin nan a ci gaba da kasancewa da BRC2 FM mita 94.6 yanzu za mu ci gaba da nishadantar da masu sauraron namu